Na današnji dan 1896. godine objavljen je posljednji roman Brema Stokera, Drakula, jedno od najpoznatijih književnih dijela svih vremena. A 26. maj kroz historiju pamti i brojne druge zanimljive događaje iz svijeta politike, kulture, sporta i nauke. U nastavku emisije slijedi rubrika Vremeplov.

26. maja 1623. godine rođen je engleski ekonomist William Petty, tvorac teorije radne vrijednosti, koji je prema Karlu Marksu postavio temelj političke ekonomije kao nauke. Smatrao je da vrijednost robe, prema njegovoj terminologiji, prirodnu cijenu određuje količina rada utrošena za proizvodnju. Za razliku od merkantilista, vidio je osnovu privrednih pojava u proizvodnji. Njegova najznačajnija djela su Nešto o novcu, Traktat o porezima i dažbinama, Politička anatomija Irske, Politička aritmetika. 26. maja 1799. godine rođen je Aleksandar Puškin, ruski pjesnik, dramatičar i prozaik. Puškin ima ugled velikog ruskog pjesnika i smatra se utemeljiteljem savremenog književnog ruskog jezika. Puškin je među prvima u Rusiji počeo pisati narodnim jezikom i distancirao se od književnosti romantizma popularne u zapadnoj Europi. Stvorio je stil koji je miješao satiru, romantiku i dramu. Najpoznatija djela su mu Jevgenij Onjegin, Borisko Dunov, Pikova dama i bajke o ribaru i ribici. Na današnji dan, 1942. godine, vojska nacističke Njemačke je počela napredovanje prema Staljingradu i Kavkazu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju Drugog svjetskog rata. Bitka vođena od kraja juna 1942. godine do početka februara 1943. godine okončana je potpunim slomom Njemaca i njihovih saveznika, Italijana, Mađara, Rumuna i Hrvata. Sally Ride, prva Amerikanka i najmlađa astronaut u svemiru, rođena je na današnji dan 26. maja 1951. godine. NASA se priključila 1978. godine. Nije bila prva žena astronaut, ali je bila prva žena iz Amerike koja je bila u svemiru kada je sa 32 godine 1983. otputovala u svemir sa još 4 člana posade Challengera. Osim što je prva Amerikanka koja je bila u svemiru, Sally Ride još uvijek važi za najmlađeg astronauta koji je bio u svemiru. NASA je napustila poslije drugog leta Challengerom 1987. godine. Na današnji dan 2011. godine u banatskom selu Lazarevo kod Zrenjanina srbijanska policija uhapsila je haškog optuženika Ratka Mladića koji se koristio lažnim imenom Milorad Komadić. 22. novembra 2017. godine sud u Hagu osudio je Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini.

Vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Međunarodna škola Richmond Park Schools Tuzla. Neka Kurban Bajram unese svjetlost i toplinu u vaše domove. Molitve budu uslišene i nagrađene. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Privatna zdravstvena ustanova Apoteka Osfarm Kalesija. Sretan Kurban Bajram želi vam Timing D.O.O. Tuzla. Uz želju da Bajram provedete u najljepšem okruženju sa porodicom i prijateljima, ispunjeni nadom i mirom. Neka vam za Kurban Bajram srca i duše budu ispunjene mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Tehnograd Company D.O.O. Tuzla. Da vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Lukavac Cement, Lukavac. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama. Da vaši domovi budu ispunjeni toplinom, ljubavlju i blagoslovom. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Javno komunalno preduzeće, saobraćaj i komunikacije DOO Tuzla. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini, iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuje Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje INZIO DOO Tuzla, koji se nalazi na novoj lokaciji. Ulica Nikole Tesle, broj 3 u Tuzli, uz poruku znanje.

Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku ćemo o ekološkim temama iz našeg grada i svijeta. O ekotemama govorimo u rubrici Eko minute.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zvanično je dodijelilo status zajednice obnovljive energije opštini Kakanj, prvi takav status ikada dodijeljen u Bosni i Hercegovini. Zajednice obnovljive energije su model u kojem lokalne vlasti, javne institucije, preduzeća i građani zajednički proizvode, koriste i dijele energiju iz obnovljivih izvora. Opština Kakanj zajedno sa javnim institucijama Energokom DOO Kakanj i Kulturno-sportski centar Kakanj uspostavlja prvu zajednicu obnovljive energije kroz pravnu formu udruženja Grad, čiji je identitet desetljećima bio oblikovan eksploatacijom uglja i teškom industrijom. Do 2027. godine solarna elektrana snage 103 kW biće instalirana na krovu opštinske zgrade. Sredstva ušteđena na računima za električnu energiju opštinske zgrade biće reinvestirana i vraćena zajednici. Planirana fotonaponska elektrana trebala bi godišnje proizvoditi oko 111.678 MWh električne energije. Za stanovnike to znači smanjenje emisija ugljen dioksida za 83,2 tone godišnje, odnosno 2080 tona tokom 25 godina, što je otprilike jednako godišnjim emisijama oko 450 automobila. Ukupna vrijednost projekta iznosi skoro 155.000 konvertibilnih maraka, od čega opština Kakanj doprinosi sa oko 50.000, uz procijenjenu financijsku uštedu od 18.635 konvertibilnih maraka. Gotovo sve operativne uštede planirano je reinvestirati u nove projektne obnovljive energije i mjere energijske efikasnosti. Opštinska zgrada odabrana je kao prva lokacija jer predstavlja centralno mjesto lokalne uprave i primarnu tačku kontakta između građana i javnih institucija. Solarna elektrana na opštinskoj zgradi smanjit će troškove za skoro 19.000 konvertibilnih maraka godišnje. U drugoj fazi projekat će osigurati grant finansiranje za fotonaponsku elektranu uz tehničku i pravnu podršku tokom procesa javne nabavke i faze izgradnje. Ova podrška od početka do kraja, od razvoja koncepta do izgradnje, odražava opredjeljenost projekta da zajednice obnovljive energije u federaciji pređu iz faze planiranja u fazu realizacije. Izgradnja fotonaponske elektrane na opštinskoj zgradi planirana je za 2027. godinu. Projekat CAET finansiraju Evropska unija

Na današnji dan 1927. godine otvoren je čuveni Ford River Rouge Complex, jedan od simbola moderne industrije i potrošačkog društva. A koliko se kultura ponašanja mijenja zajedno sa načinom života i kupovine, govorimo u narednoj rubrici Bonton, koju ovoga puta realizujemo na temu trgovačkog centra.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo!

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu. Pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut. Čeko skače i... Gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.